0: Prøv at banke på den. Ulf. Ulf Taube.
1: Ja.
0: Prøv at banke på den.
1: Så prøver begge to.
0: Nu er den helt oppe i røde felter.
1: Er den det?
0: Ja.
1: Nå, hvad nu? Er den der nu?
0: Den er der nu, ja.
1: Nå, men så er det den, ja. Så denne her, den...
0: Er den der med spirometer?
1: Ja, den der, der har den der røde, det her filter.
0: Ja.
1: Ikke? Det er den, men, der ikke. Den skal du ikke bruge.
0: Den skal jeg ikke bruge?
1: Ja, du kan jo selvfølgelig godt.
0: Nej, det skal jeg ikke bruge. Jeg vil helst bruge den anden, den plejer jeg.
1: Ja.
0: Den, der kører hele vejen rundt.
1: Ja. Men altså, det er jo da bare noget af lort, han laver her, så kan man ikke fjerne den fra bordet.
0: Det er jo det skide. Vi klarer at sætte den nedenunder.
1: Nej. Ellers så kan man bare tage den af, og så...
0: Ja. Vi plejer at sætte den nedenunder. Der står den så nedenunder. Ja. Men det er den her, der plejer at virke, ikke?
1: Jo. Ja, så... Så kan man bare sætte den der. Ja.
0: Og den står på 0 og 0.
1: Det er helt fint. Jamen, jeg har også... jeg har skrevet, at jeg skal være tekniker i morgen.
0: Det skal den nemlig. Ja. Så er den jo reddet i morgen.
1: Og derfor kommer Bo jo ikke.
0: Nej. Nej, han skal i Tivoli.
1: Ja.

sig efter din lille bisse. Der er kun én eneste ting, du skal tænke på. Og det er Rødovre-kanalen. 105,9 MHz.

til lokalradio, det gør du da. Og det er hele Rødovres og omliggende kommuners lokalradio. Rødovre-kanalen 105,9 MHz.

Ja, så lundede vi ind til en veldækket klassisk musikbuffet med danse fra nær og fjern i både tid og sted. En del skueretter er også stillet frem. Dem skal vi bare nyde og lytte til, mens I bliver siddende og måske vipper lidt i takt med tæerne. Velbekomme, siger jeg, Ete Forkommer. Jeg begynder i den fjerne ende af buffeten, altså fjernere i tid. Her står skueretterne tæt, ser det ud til. For de danse, I skal høre, er nok mest blevet spillet for at befordre den gode stemning under et festmåltid. Der bydes op til lyttedans først med en livlig, men ret anonym dans. Og derefter med en polsk dans. Om det så kan have været en forgænger for polkaen eller for polonæsen et par hundrede år senere, det ved jeg ikke, jeg gætter kun. Flettet ind i en dans, som vel har været beregnet til at skride fornemt frem til, spilles en gaillard, som i slutningen af 1500-tallet var en typisk hurtig springdans.

ingen tvivl om, at de seks korte danse, I nu skal høre, er rene skueretter. For de har i hvert fald været spillet under måltider ved hoffet i Dresden, på samme tid som de danse, I lige har hørt.

Vi bliver i 1500-tallets anden halvdel, men tager over kanalen til dronning Elisabeth den Førstes kroning i London. Ingen kroning uden procession, og ingen procession uden også lidt godbider til folket. Her hører I først en fanfare, nu går vi, og derefter en folkekær dans, der hedder Brædderne. Og det var en dans, som også Shakespeare kendte, og han nævner den i sin skuespil. Brangen gentages

Senere, vi rykker indenfor nu til selve kroningsbanketten. Og der er de her to danse. Nu skal høre nok blevet spillet, og jeg tror også, der er blevet danset til dem. Hvor der findes i hvert fald et herligt billede af dronning Elisabeth den Første med en antydning af flagrende gevandter om benene, svævende over gulvet midt i et spring i en eller anden dans.

Vi bevæger os ind mod midten af buffeten, til der, hvor menuetterne er stillet frem. De har nemlig stået der længe før menuetten fra Elverhøj, som måske er den første, I tænker på, når jeg siger menuet. Men lige nu bliver vi nogle minutter i London og hører indvandreren Georg Friedrich Händels menuet fra hans fjerde Concerto Grosso. Det er en anden en, end den I måske hørte her for 4 uger siden. I kan altid kende en menuet på, at den er håbløs at gå til, fordi den er i tredeltakt. Næsten som en vals, men altså ikke helt. Og I kan høre det på, at den i høj grad modsat valsen også er tredelt i formen, sådan at der midt i det hele kommer musik, der ikke ligner det, der lige er blevet spillet. Og efter denne afbrydelse spilles den første del igen, næsten som den blev spillet første gang, men ikke helt. For nu er det slut med gentagelserne i musikken.

Så vidt jeg ved, var Mozart den første til at tage det nymodens instrument klarinetten alvorligt. Så alvorligt, at han for eksempel brugte det i sine symfonier. Et af hans seneste kammermusikværker, det er fra 1789, er, ligesom Karen Blixens favorit klarinetkoncerten, det er skrevet til en af Wiens få virtuose klarinetister, vel den bedste overhovedet. I denne klarinetkvintet lyder en menuet sådan her. Jeg vil dog våge at påstå, at Mozart eksperimenterer med menuetformen her, strækker den lidt og tilsætter den lidt variationer med mere. Men det overordnede tredelte mønster, det bibeholder han sådan stort set i hvert fald.

16 år tidligere end denne her klarinetkvintet, komponerede den da 17-årige Mozart den noget mere traditionelle minuet i sin 25. symfoni. Det var den 17-årige. Den har nok ikke kunne overraske nogen mere, end Mozart i det hele taget overraskede sin samtid.

er lige lidt flere skueretter på buffeten i det her program. Ligesom de korte danse fra hoffet i Dresden fra slutningen af 1500-tallet, og dem, der blev spillet for lidt siden, så udgør forskellige dansesatser hovedparten i den barokke underholdningsmusik, der kaldes suiter. Således for eksempel i den første af Johann Sebastian Bachs kendte orkestersuiter, som I nu skal høre alt af, undtagen den indledende ouverture. Tja, i tankerne kunne man jo godt skride stadig den til musikken i begyndelsen og slutningen af ouverturen. Men så kommer lige problemet ved, hvad man skal gøre sig selv, mens musikken kaster sig ud i den lange, hurtige midterdel. Det spørgsmål må besvares i en senere udsendelse, hvis det overhovedet kan besvares entydigt. Her og nu skal I blot høre 6 forskellige dansesatser. I øvrigt udgør et par minuetter den 4. sats i rækken af danse her. Og så skal I lige huske, at der stadig er 100 års musik til minuetten fra Elverhøj.

Nu springer vi frem til musikken på den anden side af Elverhøj. Det vil sige til 1800-tallets midte og anden halvdel. Og desuden flytter vi os også geografisk til det hjemlige her. Og her kommer jeg altså til kort med hensyn til, om denne her kvadrille, I nu skal høre, om den også er blevet danset. Lyttet til den. I Tivoli er der i hvert fald blevet, når den for gud H.C. Lumbye spillede og dirigerede. Denne her Donaublumen kvadrille stod sikkert på programmet i en af Tivolis allertidligste sæsoner.

Nu tør jeg godt sige, at jeg tror, at de næste tre danse kan der godt danses til. Og jeg tror også, at det stadig sker mindst en gang om året i Wien. Ja, vi er også tilbage i min generations danseskoler. Og I skal høre tre forskellige valse. Den første blev spillet i London af så godt som samtlige byens bratschister for 30 år siden. Dog musikken til denne her valg stammer fra den russiske komponist Sergei Prokofievs opera fra 1950'erne, Krig og fred hedder den. Herhjemme kendes nok kun denne her valg fra operaen, og for tiden nytter det vel heller ikke at rejse syd eller vest på for at høre hele operaen, skønt den skulle efter sigende være værd at rejse ud for at høre. Men okay, jeg holder mig ikke orienteret om repertoireet på de store operascener, og det glemmes jo gerne, at nogen i hvert fald af musikkens sprog ikke kender landegrænser.

Man kan jo ikke sige vals uden også at sige vin, og noget med valsekongen Johann Strauss den yngre. Ham kommer vi til. Men for inden skal I lige høre en vals af lillebror Josef.

Alle gode valse tre. Den tredje vals, Roser fra Syden, er en af den kun 2 år ældre storebror, der var opkaldt efter sin far, Johann Strauss, og derfor fik til navnet den yngre. Oprindeligt var det nemlig faren, der var valsekongen. Og det var af god grund faren, den unge, håbefulde H.C. Lumbye, opsøgte i Wien i 1830'erne, før Tivoli var åbnet.

Mens man allerede længe havde valset rundt i Wien, gik en ukendt yngre tjekkisk komponist rundt i Prag og kæmpede for at blive anerkendt. I årevis havde han været flittig, men den forløsende hjælp udefra var gået hans næse forbi. Indtil han pludselig som 36-årig får et brev fra Wien om, at den store Johannes Brahms havde opfordret sin forlægger til også at udgive den unge tjekkes musik. Derfra gik det stærkt for Antonín Dvořák, som det drejer sig om. Noget af det første, der befordrede det internationale gennembrud og gjorde, at Dvořáks musik kom på koncertprogrammerne både i Europa og i USA, det var to nye samlinger slaviske danse, som I nu skal høre tre af.

Blandt de nyere danse, der indtil nu har manglet i det her program, er tangoen. Egentlig hører den hjemme i Argentina, men også den er blevet international. Den er for eksempel nået helt til Assens på Fyn med den bekendte tango jalousi af Jacob Gade. Det er jo en tango, der for uden spontan musikglæde har kastet flere musiklegater og et kollegium i København for musikstuderende altså. Nå, men tangoet nåede også på et vist tidspunkt den russiske komponist Dmitri Sjostakovitj. I skal høre en tango, han har komponeret til en ballet, og det må forklare den lidt underlige slutning, tænker jeg.

Men lad os tage til tangoens hjemland, Argentina. Herfra skal I først høre en tango af den komponist, der gjorde tangoen populær, også uden for Argentina i mellemkrigsårene for 100 år siden. Han hed Carlos Gardel. Og derefter skal I høre en tango af den 33 år yngre Astor Piazzolla, tangoens svar på valsens Johann Strauss den yngre.

Nu sluttes både ringen og udsendelsen her med en lille række af de mindst 50 forskellige kendte slags danse fra renæssancen. Og hermed sender jeg et forkommer jer gode ønsker for jeres sommer de næste 4 uger og siger tak for dansen i dag.

Jamen, så vil jeg jo gerne byde velkommen her til alle sammen, som lytter med på Kontraekspressen her på Rødovrekanalen 105,9 FM. Mit navn er Solvej Clark, og jeg er jeres studievært her de næste 2 timer. Med mig i teknikken her er jeg jo Lars Holmbæk, og vi har jo pakket et program til jer med en masse god countrymusik. Der er blandt andet glæde dig til danske countrykunstnere i en stor skøn forening med de amerikanske. Og så måske så sniger der så også lige et enkelt nummer med fra Canada. Vi kommer omkring både i honky tonk, lidt outlaw, lidt og selvfølgelig også et par friske nyheder. Så endnu en gang så vil jeg sige velkommen hertil og rigtig god fornøjelse i de næste 2 timer her på kanalen. Og vi lægger ud med en sang, der nærmest er et manifest for alle os, der elsker den traditionelle countrymusik. En sanger, der hedder Jackson Harris, har nemlig fået selskab af den legendariske Gene Watson, som stadig regnes for en af de stærkeste stemmer inden for klassisk country. Og så sammen, der synger de det her nummer, som jo er meget apropos til det hele handler om, nemlig countrymusik, og nummeret, det hedder Keep It Country.

Ja, her var det jo så Jackson Harris i godt selskab med Gene Watson og Keep It Country. The Bellamy Brothers, de har jo også været en del af countrymusikken siden 1970'erne, og de er stadig aktive den dag i dag. Her synger de om den traditionelle livsstil og de værdier, som mange mener er ved at forsvinde. Og det nummer, det hele det handler om, det hedder simpelthen The Dying Breed.

Ja, dejlige toner fik vi jo så her fra The Bellamy Brothers. Men nu skal vi høre en frisk live-version af Conway Twitty's store... Det var jo ikke så godt, det her. Nå, men ikke desto mindre, nu har den her jo afsløret hemmeligheden, fordi det er nemlig en klassiker fra Conway Twitty, og det er Joe Diffie, som jo var kendt for sin varme stemme og sine mange hits tilbage i 90'erne. Her får vi jo så, som I jo nok kunne høre, det her nummer, Hello Darling.

Ja, en lidt anderledes version af Hello Darling, som vi jo ellers har bedst kendt med Conway Twitty, var jo så den, vi fik her med Joe Diffie, Linda Gale, Danny B. Havey og Slim Jim Phantom. Så har vi fået dem alle sammen med, og så måske også var det en lidt mere optempo, men vi bliver i kadencen, fordi nu skal det nemlig være Confederate Railroad, vi skal lægge øre til, og de bliver jo kendt for deres blanding af country, southern rock og masser af humor. Her er de med et af deres største publikumsfavoritter, nemlig den her, der hedder Trashy Women.

Ja, så fik vi det hele med her, Confederate Railroad og Trashy Women. Men vi skal jo have Alan Jackson med. Han er jo en af de kunstnere, som har holdt fast i den traditionelle countrymusik gennem hele sin lange karriere, og den slutter jo sådan set nu her i år, til juli, tror jeg det er, hvor han holder en stor afskedskoncert i Nashville, hvor der kommer en masse andre store kunstnere også og hylder ham. Der ville jeg nu godt have været, men det kommer jeg ikke, så vi må nøjes med at høre ham her i radioen. Den sang, jeg vil spille for jer i dag, det er en hyldest til de almindelige mennesker og de enkle glæder i livet, nemlig det her nummer, der hedder Meat and Potato Man.

Alan Jackson og Meat and Potato Man fra det album, der hedder When Somebody Loves You. Men nu skal vi høre to af countrymusikkens fine stemmer, det er nemlig Glen Campbell og Steve Wariner, som her leverer en smuk sang, der handler om familie og de mennesker, der former vores liv. Og mange af dem, der former vores liv, det vil man også kunne høre i denne her smukke sang, vi skal høre nu nemlig, og det er jo mor, det kan vi jo aldrig komme udenom helt. Men nummer her, den hedder The Hand That Rocks the Cradle.

Ja, efter min mening, der synes jeg godt nok, at denne her version med Glen Campbell og Steve Wariner er en af de bedste, jeg har hørt i hvert fald til dato. Og jeg har da hørt nogle stykker gennem årene. Men vi skal videre, det er nemlig Paul Overstreet, som det skal handle om nu. Han er måske den mest kendt som en af Nashvilles allerstørste sangskriver. Han har nemlig skrevet hits til blandt andre Randy Travis, og netop det nummer, vi skal høre nu, Digging Up Bones, blev faktisk et kæmpe hit for Randy Travis. Men her der skal vi jo så høre nummeret med Paul Overstreet selv. Det er et lidt langt nummer, for det den versionen den er også en lille smule anderledes end den, vi er vant til at høre med Randy Travis. Den bliver sådan lidt bluesagtig hen ad vejen. Men jeg synes faktisk, det er rigtig godt. Så sidder og hygger nu her de næste 4 minutter og 22 minutter i selskab med Paul Overstreet.

Ja, så fik vi jo lige en bluesversion hen i slutningen af Paul Overstreet, Sticking Up Bones. Og så kom jeg til at sige 4 minutter og 22 minutter. Det var jo selvfølgelig sekunder, for ellers så... Jeg er ikke sikker på, at jeg sidder her i 4 timer og 22 minutter i hvert tilfælde. Men vi skal jo så videre her, og vi skal have fat i en sanger. Det er en af de mere unge stemmer inden for countrymusikken. Han hedder Walker Montgomery, og han kommer fra en familie med dybe rødder i genren. Her der skal hylder han en af de klassiske honky-tonk-steder, og nummeret, vi skal høre her, det hedder simpelthen bare Saving the Honky-Tonks.

Ja, men så fik vi jo også lige lidt honky-tonk flettet ind i programmet her. Her var det den unge Walker Montgomery fra en helt ny single, han lige har udgivet her i år. Og nummeret her, det hedder som en Saving the Honky-Tonks. Men vi skal have det rigtig stille og roligt nu, og nu skal vi en tur her til Danmark, hvor vi har duoen Wings and Roots, som jo består af Anna-Karina og Bjarne Høvik, som jo også står for Longhorn Festivalen i Jylland. De leverer en meget flot moderne country med flotte harmonier og stærke melodier. Her er det så et rigtig stille og stemningsfuldt nummer, vi skal lægge øre til, og det hedder Right Next to You.

Ja, en rigtig smuk sang fik vi jo så her med Wings and Roots. Men nu skal der godt nok noget mere tempo på, for vi skal over i noget country rock nu, og det bliver, vi bliver stadigvæk i Danmark. Og det, vi skal lytte til nu, det er bandet, der hedder Nashville Covers, som nu netop har udgivet en ny EP. Og her der får vi jo så lidt, som jeg sagde, noget country rock fra det sjællandske band, og nummeret det hedder Halfway to Leaving, et nummer som, eller en EP, som de lige har fået udgivet her for nylig.

leaving. Halfway to Leaving fik vi jo så her med det danske countryband Nashville Covers. Og ja, så skal vi jo videre til USA. Og jeg ved jo, at Anita, som jo er sangerinde i det her band, hun er jo også en stor fan af Dolly Parton. Og ja, det er der jo mange andre, der heldigvis også er. Så derfor så synes jeg også, vi skal have et nummer med Dolly Parton. For hun er jo en af de største inden for countrymusikken, når det gælder kvinderne. Hun har skrevet og sunget sig ind i musikhistorien, og her er hun så med nummeret her, der hedder Country Road.

Ja, var det jo så Dolly Parton, der fader stille og roligt ud af æderen her med Country Road fra hendes album, der hedder Eagle When She Flies. Så er der jo unge Mo Pitney, som er aktuel med en helt ny single. Han kombinerer jo den moderne countrymusik med den traditionelle elementer, og det kan man jo så også tydeligt høre i dette her nummer, som hedder Fiddling Around.

0: Hammer.
1: Ja, allernyeste singleudspil fik vi jo her fra Moe Pitney med nummeret Fiddle Around. Og skulle der være kommet nye lyttere til, så kan jeg jo fortælle, at det er Country Expressen, som I lytter til her på Rødovre Kanalen 105,9 FM, hvor det jo er Solvej Clark, der er jeres studievært, med Lars i teknikken til at hjælpe mig. Men vi fortsætter her med et stille nummer.

Ja, en smuk stemme var det her, vi fik med Girl Crush, som jo var leveret af Little Big Town, som bandet hedder. Og vi bliver ved damerne. Vi skal have fat i den australske sangerinde Faith Julia, og hun har jo skrevet en del af sin, eller faktisk de, alle sine sange har hun selv. Og hun er også en ny generation af countrykunstnere. Og hende skal vi have her med også et eget nummer, så en rigtig dejlig trucker-nummer, der hedder I Like Your Truck.

0: Ja, jeg tillader mig at kalde hende for dansk-australske Fat Julia, for hun bor faktisk i Danmark, og hun taler perfekt dansk og skriver perfekt dansk, så alt er jo, som det skal være. Her fik vi jo hende så med I Like Your Truck, et af de mange numre, som hun så selv har skrevet. Og vi bliver i Danmark lidt endnu, og det skal vi jo så også gøre i selskab med Tamara Rosanes, fordi vi slipper heller ikke damerne helt endnu. Tamara Rosanes, hun har jo i mange år været en af de mest markante profiler på den danske country-scene, og her der skal vi jo så have hende i det her optimistiske nummer, New Better Day, som også er titlen på hendes 50-års jubilæumsalbum, som hun fik udgivet her for et par år siden.
1: Some loose ends, some debts we gotta pay.

Samra Rosanes og New Better Day, som vi jo så fik her. Og vi bliver i det danske et par numre endnu, og nu skal vi nemlig lægge øre til en, som jeg aldrig har spillet før her i mit countryprogram. Jo, en enkelt gang måske, men der var han ikke alene, der var han nemlig også sammen med Samra Rosanes. Manden han hedder Mads Toghøj, og han er en af de danske sangskrivere, som formår at kombinere country, folk og americana på fineste vis. Og det beviser han jo også på dette album, som han fik udgivet i 2022, som hedder Speed It Down. Og for den, så skal vi høre det her nummer, der hedder Moving On.

Ja, endnu en dansk sanger og sangskriver fik vi jo her, nemlig Mads Togholt. Toghøj hedder han, og her var det jo så med Moving On. Og endnu et dansk band skal vi lægge øre til nu, som jeg egentlig ikke behøver at sige så forfærdeligt meget om, for jeg tror, at de fleste efterhånden kender dem, fordi det er nemlig Fistful of Dollars, som her hylder manden i black, som Johnny Cash han jo hedder, og, eller nummeret med Johnny Cash han hedder. Og det nummer, vi skal høre om Johnny Cash, det hedder simpelthen bare Sir Cash, og den kommer her.

Ja, det danske country rock band The Fistful of Dollars fik vi jo så her med deres hyldest til Johnny Cash med nummeret Sir Cash. Og når man nu har hørt en hyldest til The Man in Black, så synes jeg det selvfølgelig også, at vi skal høre mesteren selv. Så her kommer han med et nummer, der hedder I'm Gonna Sit on the Porch and Pick My Old Guitar.

omkring også de historier, han skriver i sine sange. Men vi skal med noget outlaw nu, og det er Tom Pellegrino and the Glaser Brothers, vi skal lægge øre til nu. For Tom Pellegrino, han var jo en af frontfigurerne i outlaw-bevægelsen, og det var han blandt andet sammen med andre, med Waylon Jennings og Willie Nelson. Og her der har han ham så sagt sammen med sine brødre, og vi skal høre dem her med nummeret Drinking Them Beers.

0: Drinking Them Beers, et fed nummer, så vi fik her med Tom Pall and the Glaser Brothers. Vi fortsætter i Outlaw-sporet endnu et nummer, for det er nemlig Waylon Jennings. Han var jo med til at ændre countrymusikken tilbage i 70'erne og skabe en mere fri og rå lyd. Og det kan vi måske høre her i det næste nummer, vi skal lægge øre til, som hedder Waking Up With You.
1: Like a sail that's torn and can't ride the wave.

Her forlader vi så Outlawed-bevægelsen, og hvor det jo var Waylon Jennings, vi lige lagde øre til her med Waking Up With You. Og vi vender så tilbage til Walker Montgomery, som her er aktuel med endnu en ny single. Denne gang er det med nummer her, der hedder I Don't Think I Will.

Ja, dejligt at høre en af de nyere countrysangere, som også stadigvæk er traditionelle i deres lyd. Det er jo noget sådan en gammel kone, som jeg godt kan lide. Men nu skal vi til Canada, fordi der er der en sangerinde, som hedder Kelsey Kulik. Og hun fortolker et gamle The Judds-klassiker, nemlig den, som hedder Grandpa, Tell Me About The Old Days. Oh, Tell Me About The Good Old Days hedder nummeret, som jo som sagt kender med The Judds. Men her er det den kanadiske Kelsey Kulik. Jeg tror, det er sådan, det udtales hendes navn. Jeg har aldrig set sådan et navn før. Men lad os prøve at høre, hvordan hun lyder. Jeg kan i hvert fald rigtig godt lide hendes cover-version her.

Ja, en dejlig gengivelse af The Judge Grandpa, Tell Me About The Good Old Days, fik vi jo så her med kanadiske Kelsey Kulik. Men vi vender tilbage til Danmark, og nu er det de danske singer-songwriters, det handler om. Vi får lige to her, og så har vi også en fra USA, som jeg så sender og vender tilbage til. Vi skal lytte til en, den første af dem, han hedder Ken Glargaard, en som jeg aldrig har hørt om før, indtil han lagde sin musik på min Facebook-gruppe, som hedder Kontrikspressen. Og jeg synes faktisk, det var rigtig godt, det han laver, så jeg synes også, jeg vil tage et af numrene med her i mit program i dag. Og han har lavet en lang, lang række af sange, så det har været lidt svært at vælge, men jeg har så til gengæld valgt det her nummer, der hedder Bolder Than Ever.

her fik vi jo så danske Ken Glagard med Bolder Than Ever, en af de efter, som jeg har i hvert fald aldrig hørt om ham før han satte sin musik ind på min Facebook-gruppe. Og det håber jeg, at han bliver ved med, vil man høre mere til ham, ja, så vil jeg da tro, at man kan høre ham enten på Spotify eller på YouTube, eller hvor han nu lægger sin musik ud. Så bare blive ved med det, fordi jeg synes faktisk, han er rigtig god. Og vi bliver i Danmark, og nu skal vi høre en herre, som vi jo har hørt før. Han har ovenikøbet besøgt os her på Rødovre Kanalen. Han hedder nemlig Freddy Slap, men her har han nogle musikere med sig, så det, som de kalder sig for Freddy Slap and the Legendary Backslappers. Og de har lige udgivet en serie singler, også som jeg har taget en med af i dag. Og den, vi skal høre i dag, den hedder Commercial Girl.

Ja, her var der jo lidt mere fart over feltet hos Freddy Slapp og The Legendary Backslappers. Han har jo ellers spillet sådan lidt mere stille og rolige sange, men det klæder ham faktisk at have lidt mere optempo på også. Det er jo dejligt med lidt variationer. Men nu skal vi tilbage til USA, og det er en singer-songwriter, som jeg har lært at sætte meget stor pris på. Han har rødder i den traditionelle countrymusik, og han hedder Brad Stewart, og ham oplevede vi for en halvanden års tid siden. Jeg hørte ham første gang live inde i Kødbyen, og der blev jeg faktisk ret begejstret for ham og har været det lige siden. Han har været i Danmark efterfølgende optræde. Det gjorde han sidste efterår i Glostrup, og han kommer sørme igen i år. Han kan slet ikke lade være med at komme herover. Det er jo rigtig dejligt. Men det kan I jo se mere om inde på min Facebook-gruppe på Countryexpressen, hvornår det er. Her der skal vi have ham i den her stille og eftertænksomme sang, som hedder Believe.

Brad Stewart her og hans stille og rolige og dejlige nummer, Believe. Men nu sætter vi tempoet gevaldigt i vejret, fordi nu skal vi nemlig høre en fra den nye generation i amerikansk countrymusik. Han hedder Josiah Siska, og vi skal høre en rigtig do-si-do her med ham. Værsgo.

0: do, si, do.
1: Ja, men så fik vi jo lige lidt do-si-do her, mens jeg fik snakket lidt med mændene herinde i studiet. Det var jo også rigtig hyggeligt. Så, men det var i hvert fald sangeren, der hedder Josiah Siska, som her sang det her festlige nummer. Men vi skal have en duo nu, og det er Mark Chestnut og George Jones. Og hvad de snakker om i den sang, ja, det kan vi jo høre, de nemlig snakker om Hank Williams. Nummeret, vi skal høre, det hedder Talking to Hank.

0: I feel like we've been talking a pool hang.
1: Mark Chestnut og George Jones her, Talking to Hank. Og ja, efter den sang, der er det vel egentlig oplagt, at man hører manden, som det hele handlede om her i det her nummer, nemlig en af countrymusikkens allerstørste pionerer, nemlig Hank Williams, den gamle af dem. Så her skal vi rigtig godt tilbage i tiden og høre det her nummer, der hedder Long Gone, Lonesome Blues.

Ja, et rigtig godt gammelt nummer fik vi jo her med Hank Williams Senior, Long Gone Lonesome Blues. Men så er vi jo ved at være nået til vejs ende i denne udgave af Kontringspressen, så jeg vil bare skynde mig at sige tak, fordi du lyttede med her på Rødovrekanalen 105,9 FM, og så også tak til Lars, som jo har styret teknikken. Og ja, efter os, der kommer jo så Michael Lose med sit program Sound, så tager rigtig godt imod ham. Og jeg slutter af for good, fordi jeg desværre kommer jo ikke tilbage her på min pind. Det var den sidste udsendelse. Jeg lavede countrymusikken, ja, countrymusikken hedder det. Og jeg synes, at afskeden her, den passer perfekt med det første nummer. Det er med Hank Williams søn. Junior hedder han med nummer, der... Ja, det, nej, den hedder ikke noget med Long Gone Lonesome Blues. Den hedder Good Whiskey and Good Loving, hedder det. Og så kommer der så Traveling Wilburys med End of the Line. Og så til sidst, hvis vi når det, så bliver det så med Randy Travis og Roy Rogers og Happy Trails. Jeg er Solvej, og Lars vil sige tak til jer alle sammen, fordi I har lyttet til os. Det har været rigtig sjovt. Vi stopper, mens vi er på toppen. Og ja, måske kan det da godt være, at jeg er vikar en gang imellem, men det skal tiden vise. Tak for i dag alle sammen, og have det rigtig godt.

0: Og du hører Michael Lose på Rock Tema på Rødovre-kanalen, og vi er i gang med Michaels arkiv. Nu skal du bare høre.
1: Velkommen til Rock Tema på Rødovre-kanalen. I dag er det The Rolling Stones.
0: Og det er sådan, så jeg sidder her i studiet Rødovre, og jeg har sat armen ned i det, der hedder Rock Tema Michaels arkiv. Og i Michaels arkiv får du altså lov at høre et program om The Rolling Stones. Rock tema, der varer 2 timer. Og det er jo gode gamle Rolling Stones numre, men det er også i anledning af, at Rolling Stones udsender om lidt et nyt album ved navn Foreign Tongues. Det kommer om 10 dage og 10 minutter cirka, og det vender vi tilbage til her i Sound og i programmet Rock Tema. Men lige nu er det altså de gamle gode Stones og det gamle gode program fra Michaels arkiv. Hør nu bare her.
1: Og det har jo ventet et stykke tid på det her tidspunkt, og nu er tidspunktet altså kommet. Vi kunne ikke holde det hen længere. Nu er det verdens største rockband, mine damer og herrer, The Rolling Stones. Du er på Rødovre-kanalen. Mit navn er Michael Lose. Vi har 2 timer til at genopleve den energi og friskhed, som Stones udsendte og udsender. Og vi har Mika Keith, som de gode sangskrivere de var. Det kommer vi også til at tale om. Rolling Stones startede i 1962. De har spillet i Danmark mange gange. Sidst var i Parken i 2017. Næstsidste gang var på Roskilde Festival 2014. Der var jeg der, det vil jeg fortælle lidt om. Og det kommer vi tilbage til om lidt. Men nu hvor Charlie Watts har forladt scenen definitivt, så ved man jo ikke, om vi får chancen for at opleve Stones igen. Hvem ved? De har overrasket os før. Her er i hvert fald en koncertudgave fra det album, der hedder Flashlight, som blev udsendt i 1991. Og det er fra deres Urban Jungle Tour, I See a Red Door and I Want It Painted Black.

Painted Black. Til det nummer og til det program kommer der et quizspørgsmål. Det har jeg haft før i programmet her, Rock dengang og nu. Og nu kommer spørgsmålet allerede efter det første nummer. Svaret kommer til gengæld først lidt senere i programmet. Spørgsmålet lyder: i titlen Paint It, Black. Sådan blev den skrevet og lanceret de første mange år. Hvorfor er der et komma for en black i titlen på det nummer? Paint It, Black. Svaret kommer senere i udsendelsen. Men jeg går lige tilbage til den begivenhed, Rolling Stones på Roskilde Festival, jeg nævnte i starten. Det var altså 2014, for det var noget ganske særligt. Som Mick Jagger sagde, for han havde lært sig lidt dansk i den anledning: det er en stor ære at spille på denne berømte festival for første gang. Og de spillede naturligvis et udødeligt Rolling Stones hit. Dem er der mange af, og det her handler om reklame og om at ryge cigaretter. A guy comes on and tells me how white my shirt can be, but it can't be a man, cause he doesn't smoke the same cigarettes as me.

Satisfaction. På Roskilde Festival, Mick Jagger havde lært sig lidt dansk, og han præsenterede jo bandet et stykke ind i koncerten, så præsenterede han korsangerinden Lisa Fisher. Hun var blevet tyk i mellemtiden, og om hende sagde Mick, Lisa Fisher, hun elsker wienerbrød. Og så leverede de to, altså Mick og Lisa, et af de bedste numre, de synger sammen, hvor hun skriger, synger et af vers.

Give me shelter, giv mig ly. Og den sang rammer egentlig meget godt, så noget centralt hos Stones, nemlig at der er krig, vold og ballade rundt omkring, men der er altså også sex og kærlighed tæt på en, hvis man er så heldig og vælger det. Men vi går tilbage til de tidlige Stones. Den første LP indeholdt gamle bluessange og så et enkelt Jagger Richards nummer. Et nummer. Det var deres manager, Andrew Oldham, som også var manager for Beatles, der nærmest havde givet Mick og Keith stuerest, til de kom ud med en sang. Og det virkede.

De kom ud med flere sange. En af de første var Tell Me, som altså var på deres første album, og som kom som single i USA og Danmark, og det lå endda nummer 1 på top 20 i Danmark.

Tell Me. Og Mika Kiss, de blev så sendt ud at skrive sange og vendt tilbage med nogle sange, og det var ikke lige det, de var kommet for, eller det, de elskede, men det blev det også. Om det at skulle skrive sangene selv, sagde Keith Richards. Hvem tror de, jeg er? John Lennon. Og på deres album nummer 2, der var der lidt flere af deres egne numre og stadig flest af de andres numre. Og et af de andres numre, det er et virkelig fedt nummer, synes jeg, om en pige, der bare ikke er med på noderne. Hendes parfume er lavet af turnip greens. Det er sådan en slags rotoppe. Det er lige så delikat som brændnældesuppe. Eller hvis man kan forestille sig blomkåls parfume. Det er noget af den slags, hun omgiver sig med i kosmetik. Men de elsker hende alligevel. Down Home Girl.

Down Home Girl hed den sang fra deres album nummer 2. Og de fik altså gang i sangskrivningen, Mick & Keith, og det gav jo også nogle lidt bedre royalties, end at de skulle indspille andre sange, selvom det var gamle blueskunstnere. Det kom de tilbage til langt senere, skal vi også se. Men de skrev blandt andet den, der blev deres næste single og et nummer 1 hit i England, også i USA. Og det var Tell Me jo ikke blevet, men det blev denne her, og den var indspillet i USA. Og det er nok noget af forklaringen på, at de synger last i stedet for last. Så det blev The First Time number one for Jagger Richards med The Last Time. Og altså også lige det guitar riff, som jo så blev deres varemærke, ikke lige det samme, men altså et enkelt riff her, fire toner, så simpelt kunne det være, og så skar det sig ind i bevidstheden i The Last Time.

Rolling Stones, The Last Time. Du lytter til Rødovre-kanalen. Jeg hedder Michael, og vi er i gang med et 2 timers rock-temaprogram om verdens største rockband, The Rolling Stones. Et af de Stones-numre, jeg har holdt meget af, siden jeg hørte det første gang, det er et nummer fra albumet Sticky Fingers, nummeret Wild Horses. Der er forskellige udlægninger af, hvordan den sang blev til, også hvad den handler om. Om et venskab, et kærlighedsforhold, det gør den nok. I hvert fald noget med, at efter den hårde tid, efter alle tårerne og modgangen, så vil vi klare den. Wild Horses will ride them someday. Her i en liveudgave fra 2009 fra albumet Stripped.

Wild Horses Will Ride Them Someday. Det var imidlertid ikke en udgave fra albumet Stripped, men udgaven fra albumet Sticky Fingers. Og det var på en måde meget godt, for det der er Mick Taylor jo lige kommet ind i bandet, og ham skal vi høre lidt mere om. Men vi skal også lige knytte en kommentar til sangen Wild Horses, eller to kommentarer faktisk, fordi Marianne Faithfull, hun hævdede at udtrykket Wild Horses couldn't drag me away, det var et citat fra hende. Det var noget, hun sagde, da Mick Jagger havde reddet hende fra en overdosis. Han vågnede op og så, at Marianne lå bevidstløs ved siden af ham, og så fik han hende flugs på hospitalet, og det reddede hendes liv. Dengang. Det var i Australien i øvrigt. Men Keith Richards har en anden udlægning. Han fortæller, at det var ham, der fandt på linjen Wild Horses couldn't drag me away, fordi han havde lige fået en søn, og han ville ikke afsted på endnu en turné. Han ville altså hellere være derhjemme. Okay, men Mick Taylor, han kom ind i bandet i 1969, og han løftede jo guitarspillet i Stones, som vi også kunne høre på det her nummer, og hvor han gav dem på sin slide-gitar i andre flotte udgaver. Mick Taylor kom fra John Mayalls Bluesbreakers, og han kunne ikke holde til ræset i Rolling Stones. Han var med i 6 år indtil 1975, og de sagde, at han kom ind som en frisk, ung afholdsmand. Han så i hvert fald ung og frisk ud, og han forlod bandet for at gå på nedtrapning og på metadonklinik. I den tid, han var med, så gav han i hvert fald guitarspillet i Rolling Stones et gevaldigt løft, som i det her næste nummer, hvor han får lov at folde sig ud, specielt til sidst i et langt nummer på godt 6 minutter, der hedder Time Waits for No One. Det er fra albumet It's Only Rock and Roll, og der er et meget flot sammenspil også mellem guitar og klaver, hvor klaveret bliver spillet af Nicky Hopkins. Time Waits for No One.

Time Waits for No One med Mick Taylor i front. Mick Taylor var også med i Roskilde i 2014, da Stones optrådte på Roskilde Festivalen, men kun som gæstemusiker på to numre i slutningen af koncerten. Og som bemærket, altså han så lidt bedre ud, da han var 21 end på det her tidspunkt. Han kunne vist også godt lide vin og brød og andre stimulanser. Selvom han var vist nok nedtrappet på det tidspunkt. Men han var med, da Stones spillede i Brøndbyhallen. De har som sagt Stones spillet i Danmark mange gange, og jeg har set dem til 5 koncerter i hvert fald. Og en af dem var i Brøndbyhallen. Og lyden i Brøndbyhallen var altså... Den er sikkert okay til håndboldkamp, men den var ikke særlig god til rockkoncert. Så for at hjælpe lidt på det, så gik jeg og min kammerat helt op foran, og det var som i helt op foran, så vi nærmest fik Mick Jaggers sved og klatter fra hans øjenskygge sprøjtet ned på os. Og lidt senere smed han også med vand ud på publikum for at køle os lidt af. Der var vagter på scenen til at smide folk ned fra scenen, men vi holdt os dog nede foran og fik bare vand i hovedet. Mick Taylor var som sagt med, han var helt ny i gruppen på det tidspunkt, og han stod halvgenert i baggrunden og spillede på sin guitar, for eksempel til et nummer, der hedder Winter.

It's been a cool, cool winter. I wish I'd been out in California when the lights on all the Christmas trees went out, sang Mick Jagger. Og det er et tema, som er meget brugt i rockmusikken. Det der med, man drømmer om varmen i Californien. Vi har Mamas & Papas California Dreaming. Vi har Roy Orbison's California Blue, for at nævne et par stykker. Man sidder i den kolde vinter, for eksempel i New York, og drømmer om varmen i Californien. Og det kan man godt forstå. Men i det her album, som hedder Goat's Head Soup, der var Rolling Stones på Jamaica i noget, der hed Dynamic Sound Studio. Og de kunne formodentlig godt holde varmen til det nummer, men de kunne også leve sig ind i den kolde vinter over there. Ja, de levede hårdt, også på Jamaica sikkert, men i det hele taget levede de hårdt i Stones. De kørte to guitarister i sænk, og først Brian Jones, og da Mick Taylor skulle erstattes, han sagde selv op, han kunne ikke holde til det mere, selvom Keith Richards havde sagt, man kommer altså kun ud af det her band i en trækiste, ligesom Brian Jones. Men så skulle de finde en ny guitarist, og de havde adskillige guitarister til audition for at finde en afløser. Det var næsten som, når der skal findes en ny pave. Og så valgte de Ronnie Wood til sidst. Blandt andet fordi han havde, som Keith sagde, a fucking good sense of humor. He plays okay, and he likes a pint. Deres kemi passede sammen bedre end med Mick Taylor, og det gav jo også en god stemning. Og her er det Ronnie Wood, der er med på albumet Steel Wheels, det er fra 1989. Og det er lidt anderledes nummer faktisk, det er marokkansk inspireret. Det var Brian Jones, der havde lært en gruppe i Marokko at kende. De hed Djajouka. Og de havde ikke glemt Brian Jones, da Mick Jagger og Keith Richards kom derned for at få noget backing til denne her. Så der havde de The Masters of Djajouka med i et nummer, der hedder Continental Drift. Og det er verdensmusik. Det kunne de godt have gjort mere i, synes man. Men her fungerer det godt. Marokkansk inspiration.

Rolling Stones, Continental Drifts. Vi er i gang med et 2 timers rocktema om The Rolling Stones. Mit navn er Michael Lose. Vi sidder på Rødovre-kanalen. Klokken har just passeret 17. Og det kører så godt, så vi kører der videre og dæmpede lige Continental Drifts. Men fortsætter med et stærkt bluesnummer og med en stærk backing. Nemlig Eric Clapton er med på guitar i det her næste live udgave af Little Red Rooster. Mick Jagger præsenterer selv, at nu skal vi have noget continental, ikke continental, men noget solid blues. Og jeg lancerede i begyndelsen af programmet for en times tid siden en quiz om Painted Black. Svaret, eller et forsøg på svar på det spørgsmål, det kommer efter Little Red Rooster.

0: Captain. All right. What's next?
1: All right. Der var i hvert fald tre guitarer på det nummer, og der var mundharmonika. Og det er der også på det næste nummer, hvor Mick Jagger viser et af sine store evner til at spille på blues mundharpe. Men hvorfor satte de nu et komma i den titel på det første nummer, vi hørte for en time siden? Painted Black. Painted, Black. Det var mit quizspørgsmål, og jeg er ikke sikker på, at jeg har et holdbart svar, men jeg ser tre muligheder. Det ene er jo, at det var en slags kælenavn, øgenavn, altså sorte, painted, black. Så skulle det bare have været skrevet med stort. Det næste var, at der var en tankestreg foran, i stedet for et komma, painted. Hvad farve skal det være? Jo, black. Og den tredje mulighed er, det simpelthen en skrivefejl, at den skulle ikke have været der, det komma. Og det er det heller ikke i senere udgaver af nummeret, blandt andet den, der er på coveret af det her album med Little Red Rooster, Steel Wheels. Skidt med det. Så jeg går ind for den løsning, at det er en skrivefejl. Fordi senere, der skrev de det altså uden komma i et ord, og så stod der godt nok black med stort, men det er jo fordi, det er en titel. Der skriver man betydningsbærende ord med stort. Så det kan være, der er nogen andre derude, der lytter til Rødovre-kanalen, der har et bedre svar på det her. Det er ikke et super holdbart svar. Jeg har heller ikke spurgt Mick Jagger personligt om det. Hvis der er nogen, der har et bedre svar, kan de ringe til mig her i studiet på 36 72 1501. I mellemtiden, så spiller vi Sweet Virginia, hvor Mick Jagger giver den med sit Cheshire Cat Grin og med mundharmonika i Sweet Virginia fra Exile on Main Street.

Sweet Virginia, Come On Down. Det fortælles, at Graham Parsons, som var god ven med specielt Keith Richards, han var med til at skrive det her nummer. Enten rent fysisk var han til stede, eller også var hans ånd i hvert fald med ind over. Det er som sagt fra albumet Exile on Main Street, som blev indspillet i Sydfrankrig, og der var meget ballade, og det var også sådan, at de nærmest flygtede fra det hus på jagt for politi og efterlod diverse instrumenter. Jeg ved ikke, om de efterlod en saxofon og en mundharmonika.

Records studio, hvor de havde indspillet i gamle dage, og nu mødtes de altså der igen og spillede gamle bluesklassikere. Og nummeret, albumet hedder Blue and Lonesome. Der er ikke Jagger Richards kompositioner. Der er numre fra første gang eller længere tilbage. Hvornår var første gang? Det var i 1964, der jammede de blandt andet med Muddy Waters. Det er ikke Muddy Waters, der står bag det her nummer. Det er en fyr, der hedder Walter Jacobs, kaldet Little Walter. Han blev født i 1930, og i en alder af 16 år flyttede han til Chicago, hvor han spillede i forskellige klubber, og blandt andet spillede sammen med Muddy Waters. Og Mick Jagger, som altså er god på mundharmonika, han giver den også ret godt på det nummer, men han siger, at det var godt nok en udfordring at skulle spille mundharpe, som Little Walter gjorde det. Det var næsten som at prøve at spille guitar, som Jimi Hendrix. Blue and Lonesome.

Hallo. Ja, det var Blue and Lonesome, og den var fra 2016. Vi går lidt tilbage i tiden. Vi går ned til Beggars Banquet, december 1968. Tiggernes festmåltid betyder den titel. Og det var en idé, de hentede fra en Buñuel-film, som tager gas på den sidste nadver. Og på

På albumet Beggars Banquet er der ret mange tabuer, der får en på hatten. Det gælder i nummeret Stray Cat Blues, som vi skal høre, altså tilegnet en baggårdskat, der kommer op af bagtrappen. Hvis det nummer var blevet udsendt i dag, så tror jeg, Stones var blevet stenet ud af byen. Men vi får Keith Richards i virkelig god form, Mick Jagger i sit flabede, nærmest opskønne hjørne på kanten af en politianmeldelse. No, I don't want your ID, synger han. Og Charlie Watts, som vi skal fremhæve her, han kører et meget flot set i afslutningen af nummeret, hvor det er tydeligt, hvor meget Charlie Watts holdt sammen på bandet. Blandt andet så Mick og Keith kunne køre derudad på hver deres trip. Stray Cat Blues.

Stray Cat Blues, Beggar's Banquet, Stray Cat Blues. Er vi på? Hallo? Hallo? Der er et eller andet her. Nå. Okay, nu er vi der. Ja. Beggar's Banquet holder vi os til. Et virkelig godt album, og vi får et nummer mere fra det album, skrevet af Mika Keith, og Brian Jones spiller slide guitar. Det er en af de mange gode rocksange, der handler om at tage bort med toget. Chuck Berry eller Robert Johnson kunne have skrevet den sang. Og der kan godt lige blive plads til en historie her om Brian Jones. Han døde jo, eller blev fundet død i sin swimmingpool i 1969. Og Stones arrangerede en mindekoncert i Hyde Park, hvor Mick Jagger gik på scenen helt klædt i hvidt og sagde, I want to say a few words about Brian and about his going away when we didn't expect him to. Og så læste Mick Jagger et digt af Shelley. Peace, peace, he is not dead, he does not sleep, he has awakened from the dream of life. No expectations.

No Expectations. Det kan også lige fortælles, at efter koncerten i Hyde Park, der fløj Mick Jagger og Marianne Faithfull til Australien, hvor Mick Jagger skulle være med til optagelserne af en film, Ned Kelly. Og de var selvfølgelig udmattet oven på koncert og flyvetur det hele. Og Marianne Faithfull, hun var også meget berørt af Brians død. Så på grund af det og jetlag og almindelig depression, tog hun en sovepille og en til. Og en til, indtil glasset var tomt. Så faldt hun i søvn, og Mick Jagger vågnede en times tid efter og så Marianne ligge ved siden af. Glasset med sovepiller var tomt. Han rystede hende, og da hun ikke reagerede, tilkaldte han en ambulance. Og det reddede formodentlig hendes liv, hvad hun også takkede ham for adskillige gange. Vi skal høre sangen Angie. Og hvem var Angie? Ja, det er igen et af de spørgsmål, som kunne optage gruppens aficionados, ligesom komma-problemer, men dem er vi heldigvis forbi nu. Men Angie var først og fremmest en romantisk ballade, Dreams That All Went Up in Smoke, stryger, klaver, akustisk guitar, en sang, der igen brød med det, man forventede. Så lad os høre nummeret Angie, og så bagefter får vi et bud på, hvem kan sangen være skrevet om.

Angie, ain't it good to be alive? Men et almindeligt bud på, hvem Angie var, det er altså, at det var David Bowies kone, som hed Angie. Men andre mener, og dem, der har studeret det mere, at det var Marianne Faithfull. Ain't it good to be alive, det kunne i hvert fald godt passe med den historie jo, om Marianne og sovepillerne. Der er et tredje bud, nemlig at Angie var et kælenavn for Keith Richards datter, som hed Dandelion. Okay, og i virkeligheden er sangen jo nok et mix af inspirationer. I hvert fald så blev det en hitsingle, og så vidt så godt. Godt. Her er med lidt under en halv time tilbage af et 2 timers temaprogram om Rolling Stones. Jeg hedder Michael Lose og sidder på Rødovre-kanalen. Så kan vi opsummere, tillad mig lige at opsummere et stykke ind i programmet. Hvorfor var Stones så stor? 1. Det hele handler om sex, men ofte på en sjov måde. Det kunne være overdrevet, og det kunne faktisk også være romantisk, som her i Angie. 2. De havde en forsanger og en orkesterleder, der tog det hele ind og sendte det ud igen i en dødscharmerende, fræk, opdateret version. 3. It's only rock and roll, med et smil og et blink i øjet og et wham. 4. Og sidste punkt. Kompetente musikere på hver deres instrument. Ikke stor kunst, men død effektivt. Og det spiller de på, det venskab, det effektive sammenspil i det næste nummer. Og det er ikke en dekadent vise, det er en glad vise. Waiting on a friend. Der er en ret god video til det nummer. Mick Jagger står og venter foran en kendt bygning i New York på St. Mark's Place. Han venter lidt mere. Han sætter sig ned på trappen mellem cykler og nogle sorte fyre. Så kommer Keith Richards daskende ned ad gaden med løst hængende jakke, en smøg i hånden og en rigtig Keith-agtig måde at gå på. Han kommer ind til Mick. De hilser hjerteligt på hinanden. De andre fyre på trappen får et håndtryk, og så går de to doven derfra i højt humør. De kommer ind på en bar, og der står tilfældigvis Ronnie Wood og de andre op ved baren, og efter en øl og lidt dans, så går de over hjørnet, hvor deres instrumenter står, surprise, og så kaster de sig ud i nummeret Waiting on a Friend.

Mærkeligt nok, så var Bobby Keys, der her spiller saxofon, ikke med på den bar, og altså på den video på Waiting on a Friend, men han var med her på nummeret. Og vi kan også nå et nummer, hvor Keith Richards synger. Det gør han jo gerne på et eller to per album. Og her er vi på et af de senere albums, nemlig A Bigger Bang fra 2005. Keith Richards synger Infamy.

Infamy sang Keith Richards, og Charlie Watts var med på trommeafdelingen, og æret være Charlies minde. Også her var et eksempel på, hvor godt han holdt sammen på tingene på et nummer fra albumet A Bigger Bang. Vi kan endnu glæde os over endnu et par numre, og det bliver Shine a Light og You Can't Always Get What You Want, og måske Ruby Tuesday eller Time Is On My Side. Lad os se, hvad der er tid til her, 17:47. Jeg vil lade musikken tale for sig selv resten af tiden. Tak for det, du lyttede til mig. Jeg hedder Michael Lose, og tak for det, du lyttede til Rolling Stones. Lad os høres ved mandag om godt 14 dage, den 8. november kl. 19 på programmet Sound. Ha' det godt så længe. Lad lyset skinne. Shine a light. Oh, you can't always get what you want.

Tak fordi du lyttede til din lokalradio, Rødovre Kanalen. Vores udsendelse slutter for i dag, og vi er tilbage igen i morgen kl. 14. Vi ønsker dig en fortsat god aften.